0: कलाकारैः कृताः कृतयः प्रदर्शिताः आसन् एतस्याः कलायाः कृते ब्रास्तिस्लावा नगरे बनारस कनेक्ट इति नाम प्रदाय प्रधानमन्त्रिणा स्लोवाक कलाकाराणां सृजनात्मक प्रतिभायाः भूरिशः प्रशंसा कृता विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् इयं प्रदर्शिनी वाराणसी नगरी इति विषयाधारिता आसीत् अस्मिन् भारतस्य प्राचीनतमया जीवन्त नगर्याः आध्यात्मिकं सांस्कृतं च सामान्य जनजीवनं कलाकृतिभिः अतीव सुन्दरतया चित्रितम् आसीत् राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट इत्यस्याः पुनर्परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके आयोजयिष्यते परीक्षायाः पूर्वं भारत प्रशासनेन टेलीग्राम संदेश प्रेषण अनुप्रयोगः जून मासस्य 22 दिनांकं यावत् प्रतिबंधितः राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए तथा वैद्युत एवं सूचना प्रविधि मंत्रालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतम् अभिकरणस्य वक्तव्यानुसारेण अयम् प्रतिबंधः पुनर्परीक्षा दिनं तथा तदनंतर कालं यावत् प्रभावी भविष्यति अपि च टेलीग्राम संस्थायै पूर्व प्रकाशित संदेशानां संपादन सौविध्यम् अपि जून मासस्य 30 दिनांक पर्यन्तं निष्क्रियं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः एनटीए इत्यस्य मतानुसारं प्रश्नपत्र भेद प्रसारं मिथ्या अपवादानां तथा संघटित प्राकृतिक चौर चक्राणां दुष्प्रवृत्तिः अवरोद्धुम् एषः निर्णयः गृहीतः छात्राणां हितरक्षणाय तथा परीक्षायाः निष्पक्षतायै एते उपायाः क्रियन्ते प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति भारतेन संचेतना प्रदत्ता यत् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद परिष्कार संबद्धाः प्रयासाः निष्फलाः भवेयुः यदि तस्य विस्तारः केवलं अस्थायी सदस्य वर्ग पर्यन्तमेव परिसीमितो भवति संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः राजदूतः हरीश पर्वथनेनी महोदयः सुरक्षा परिषद परिष्कार विषय प्रचलितानां अंतर सर्वकारीय वार्तालापां सभायां एतद् अभ्यधात् श्री पर्वथनेनी अवदत् यत् परिषद विस्तार केवलं अस्थायी सदस्य वर्गे एव विधीयते तर्हि सः परिष्कार प्रयास न केवलं अपर्याप्त अपितु वस्तुतः विफलतामेव गमिष्यति यतः तेन सुरक्षा परिषद पञ्चस्थायी सदस्यानां विद्यमानायाः निर्णय प्रक्रियायाः अधिकार संरचनायाश्च किमपि मौलिकं परिवर्तनं न परिलक्ष्यते नवदेहल्यां 2020 विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रमस्य प्रतिभागी सह संवादं कुर्वन् लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला लोकतंत्रे जनसहभागितायाः महत्वस्योपरि बलं प्रदत्तवान् अध्यक्ष महोदयेन प्रतिपादितं यत् भारतस्य लोकतंत्रं केवलं शासन प्रणाली एव नास्ति अपितु एषा संवाद सहमति सहभागितानां काचित् जीवित परंपरा अस्ति महिला हॉकी क्रीडायां न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे प्रचल्यमानायाः FIH हॉकी नेशंस कप स्पर्धा मालिकायाः उपांत्य चक्रे भारतेन प्रवेशो प्राप्तः पूल ए इत्यस्य द्वितीये द्वंद्वे भारतीय महिला दलेन जापान दलं 2-1 इति अंकांतरालेन पराजितम् अस्याः प्रतियोगितायाः पूल ए इत्यस्य अंतिमे चक्रे गुरुवासरे भारतस्य सम्मुखं उरुग्वे दलं भविष्यति भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन सूचितं यत् अरुणाचल प्रदेशे असमे मेघालये हिमालय पाद प्रदेशे पश्चिम बंगाले सिक्किम राज्ये च एतेषु राज्येषु आगामि रविवासर पर्यन्त केषुचित् स्थानेषु तीव्र अतितीव्र च वर्षा संभाव्यते तथा च तमिलनाडु राज्ये पुद्दुचेरी कराईकल इत्यत्र च आगामि शुक्रवासर पर्यन्त अतिवर्षायाः संभावना वर्तते ऋतु विभागस्य अनुसारेण अद्य दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब Himachal Pradesh, Antarika, Karnataka, Jammu Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Sthalesu, Meghagarjanena, Saha, Vrishtihi, Vidyutacha, Sambhavyate, Anena, Saha, Pratihora, Panchashat, Kilometer, Parimitavegena, Prabala, Vayushacha, Sambhavyate, Janaha, Avashyaka, Janasanchetanaha, Palayantu, Rituhu, Vibhagasya, Nirdesancha, Anusarantu, Iti, Vartaha.
1: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 6:29:38. గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ముందుగా ఒక ప్రకటన.